0: Aksat, aksat, hakta pisina, ukama wakichawim, pekayan tapunani. Kamis kun kama kita, kumana tamar kamar kachirina, kumana kabarun, tatap kapunta, kabilhta, alwa kantatina, tak. Marca marca chirina kaut khaw qamawi to qina kani khat kasina wana kawarunt etap kharakta hiwa sa khoste tampiwa ot khawina kamaru kut anilaktana humana kam piwa etap asisa puni ta qimana ta marca marca chirina kumana kaw kamatarunt etap kharakta ksat ksat ta wa etap asisa puni chak kamasar anyani ma ki hil kula kana kakun khama kisni asar asib karaktana يا قبنا كخس قريت قريت كيوني سرت أسيب كاركس هلو كما كي وكورونا كان سرنت أتاكي منا كام بي ويتابت أسي سابوني وتخو توقينا كان هلو كما كي باني غيتش كما سرت يعني ما حكي خيل كوليا كانك
1: ويا يا يا كي راس بيستا سي بانا يا يا
0: Chak sa tukin kun kama chika ki chachu mana kanat awina kampi sarant kasina ni chil kulia kanaka mana kampi o kama tabay tapt asita puniki ani chuk kama sarant nyani kunaka wilhita la pachan mana kampi sarant kasina sutkau tukina karo purint atapunika rak piru kwa ki pansia kama di chakuch mana kampi way tapt asisina sarant Nana kabilhta alwa kantatin kasino mana kampi. Serent se puni utkhawitu khinakaro.